0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.